awa bu anu sajir mukturum baham. Eh, sebelah sungser muruasi buamu, mupine yala jaga. Itu mereka, semua semua sosnikan, sosibira mukan zaman nawa mukor. Ni buat justru kerasa itu. Yang mereka sosibira, jalan tu boleh lama nawa mukor. Eh, mereka putih lupa baham, lupa mupilu. Ojalah, ujalah mudimu. Semua semua sosirah.